0: ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu ni agbara je Jesu baba wa tọlọrun wa ade ora le ron si baba wa gbogbo wa amen wa gbogbo wa gbogbo ni wa gbogbo riri je gbogbo riri wo gbogbo riri na gbogbo riri lo gbogbo riri da gbogbo pe so wa gbogbo wa an lo soko an lo sodo a o ba pada o fese da
1: ni orukọ Jesu Kristi Oluwa
2: amen amen amen.